0: Amen.
1: Kugira ngo ubahe kugira amahitamo meza, amahitamo y'ukuri, amahitamo azoshimisha izina ryawe, amahitamo azotuma bashika mu bwami bwawe. Kugira ngo buri wese urugo yifuza gushinga ruzobe ijuru rito hano mu isi, itegura ijuru waduteguriye mu bwami bwawe, kugira ngo nitwahashika tuze duhimbarwe kandi dushima tuzanye n'imiryango yacu iguhimbaza mu izina rya Yesu Kristo niho tubisabye.
0: Amen. Mufise icyo mubaza cyangwa mwifuza kutwunganira, murashaka kuduhamagara cyangwa mukandika ubutumwa bugufi kuri telefone nimero ni 68 51 80 86. Umwa Imana abagirire neza na gutanga.